0: la grude, die din noi.
1: A, ce e? Slușa, David așa. To bi bilo preduboko. Igraju. A, čekaj. Nije dobro, nije dobro. I poslušam ga svakog dana. Slušaju ga žena i punica moja i tona. A nije. A smo rekli moja izbacili, ti nije?

tunele, kak sam prešel strajski svet, tak sam bral, kak sam si sadil, al grudu svoju nisam pozabil. Prašle ja prašle,

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće

0: programom Radio Zlatara, neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepal.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

puno. Može, može, še, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta, mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: vam se dopale.
1: Ovo je Radio Zlatar.
2: To sad je Radio Zlatar.
3: 97.9, the sexiest radio alive.
1: Ovo je Radio Zlatar.
4: To je gotovo, ne?
5: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
1: Ovo je Radio Zlatar.

0: programom Radio Zlatara neki su slušatelji oduševljeni, neki baš i nisu. Neki su premladi za dobar sud. Neki imaju drugih briga.
1: Spoiler mi je krepao.
0: A nekima je sasvim svejedno. Zaključak se nameće sam po sebi.

0: je Radio Zlatar.
1: To se ne Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

Može, može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: pravo sljesku piznu pit.
1: A drža meni ni.
0: Ja sam bio glava Ana u rit. Kada sam mi svoja asma piva dao, podo sam pad miza i vale zaspao. Patlo mi je mučno i glava me valile, pa moja.

0: je Radio Zlatar.
1: To se ne Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo onda.
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.
5: Bubam se dopale.
0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To se ne Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo onda.
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: prestolica, koji će vašu blagovaonicu pretvoriti u omiljeno mjesto okupljanja. 15, 25, 30 pa sve do 40% popusta. Požurite jer akcija traje samo do 29. svibnja ili do isteka zaliha. Gradig namještaj, 35 godina stvaraju za vas.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
3: Fino, finije, Zlatni lampaš.
4: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

puno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Radio Zlatar
1: 97,9 megaherca.
0: Dobro.
2: Ja. I onda išla ona radi ture i dobila ona svoj laptop.

0: One, two, three.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

svake noći stara majka prije zore ustaje, pa pospremi sobu vašu i tu dugo ostaje. Svakog dana Boga molim

0: something special.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: Ajde, pomolimo se i počnimo.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Ajmo sad za ozbiljno.
4: Tamo.
5: Vuški radio!
6: Boiler mi je krepal.
2: Jao, jao.
7: Ja sam Stef Zrinski, a vi poslušajte najbolje radio na svijetu.
8: Ja sam Adam Končić, a i vi i ja, i vi i ja slušate Radio Zlatar.
9: I mana, i mana.
2: Aha, no.
10: Jel me ko čuje?
2: Šuti.
11: Ja sam Nauka Vulica, a sve oko mene je
12: 27 megahertz. Čekaj.
2: Pa moram se malo gucnuti. Ajmo sad za ozbiljno.
10: E pa, slobodno ja jedan dan trukiram.
2: Dojdite k nom.
10: Jel me ko čuje?
2: Možem, nemrem. Za mebe.
13: Ja sam Doša Projevski, a vi slušate najbolji radio Zlatar.
6: Boiler mi je krepal.
14: Boli me briga, to se meni sviđa.
2: El moram ili nemrem?
9: I mana, i mana.
2: Dojdite k nom.
15: I meni.
2: Kako da ne?
14: Ljudi, svašta, ne vole me moja tašta.
2: Kako da ne?
14: Mislim, voli sve, ali neke voli više, neke manje, ovisim od trenutka. A od ostalih volim neke pjesme koje pjeva Ražni Ljub.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
7: I sve što vam puste, sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.
2: Jel moram ili nemrem?
16: Može.

0: Jel me ko čuje? E, pa slobodno ja jedan dan trukiram.
1: Ja mislim da je gotove.

0: baš ne idem krevet, zato jer slušam 97.9.
1: Gospodine Grdoviću, recite, koji je vaš najdraži grad?
2: Najdraži grad

0: Hearing.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

ponovo. Može, može. Še, še, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Radio Zlatar
1: 97,9 megaherca.
0: Dobro.
2: Joj. I ona išla ona radi tu red i dobila ona svoj laptop.